0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Alle tiders bedste.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du lytter til Radio 18.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
7: det. Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: alle tiders bedste sange.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Alle tider.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goals. Spar 30.000 kroner x-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Alle tiders

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det første spadestik er nu taget til et nyt stort idrætsanlæg i Søften i Favrskov Kommune. Anlægget til knap 50 millioner kroner får både en kunstgræsbane, græsfodboldbaner samt tennisbaner, petangbane og et nyt klubhus. Anlægget har været 10 år undervejs og har flere bump på vejen. Den helt store udfordring har været håndtering af støj fra idrætsanlæg. Problemet i Favrskov blev til en landskendt historie, som fik miljøministeren til at ændre på reglerne for etablering af nye idrætsanlæg. Der blev i aftes fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Nordjyllands politi var til stede med flere patruljevogne og bad offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Ifølge vagtchef Thomas Ottesen, så var det en tysk turist, der omkring kl. 19.30 observerede toppen af en mistænkelig genstand i sandet på stranden. Politiet fik derefter tilsendt en række billeder, som det har givet videre til Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD. Tjenesten kunne ikke udelukke, at der kunne være tale om en mine. Der er pt. Ikke yderligere oplysninger i sagen. En amerikansk dommer har beordret, at USA's præsident Donald Trump skal betale knap 33 millioner kroner til forfatteren E. Jean Carroll. Det skriver nyhedsbureauet AFP. I sidste uge afviste USA's højesteret at behandle en anke fra Trump. Sagen bunder i en anklage om et overgreb tilbage i 1996. En anklage, som Trump tidligere har hævdet, at forfatteren selv havde fundet på.
2: Tak til nyhederne. Vi får tørt med nogen eller en del sol, og sådan først på dagen starter vi ud som med lidt mere skydevejr, men ellers dagtemperatur i dag op til 23 grader svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

filmen Flashdance, der fik du Michael Cimbello med Maniac. Og så godmorgen, jeg er Bo Øris. Jeg bliver hos dig nu de næste 5 timer til klokken 11. Godmorgen, det er UB40, Can't Help Falling in Love. Wow.

Søren Toppergaard Lund, før vi går hjem, og så vil det gerne have Falling in Love med UB40, der havde kæmpe succes med den gamle Elvis-klassiker, som Elvis også havde succes med.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Das war jetzt schon Walk of Life, Dua Lipa, Dance the Night Away, lige før den. Og så skal vi til den her fra Kylie Minogue. Dejligt nummer. Du får lige nu på Radio Alpha Love at First Sight. Billy Joel efterfølger med It's Still Rock and Roll to Me.

0: Skønt nummer for Billy Joel, it's still rock and roll to me. Bliv hængende, så er vi klar med The Cardigans. Det er på Radio Alpha, Love Fool.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Det første spadestik er nu taget til et nyt stort idrætsanlæg i Søften i Favrskov Kommune. Anlægget til knap 50 millioner kroner får både en kunstgræsbane, græsfodboldbaner samt tennisbaner, petangbane og et nyt klubhus. Anlægget har været 10 år undervejs og har flere bump på vejen. Den helt store udfordring har været håndtering af støj fra idrætsanlæg. Problemet i Favrskov blev til en landskendt historie, som fik miljøministeren til at ændre på reglerne for etablering af nye idrætsanlæg. Der blev onsdag aften meldt om en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Ifølge vagtchef Thomas Ottesen, så var det en tysk turist, der omkring kl. 19.30 observerede toppen af en mistænkelig genstand i sandet på stranden. Bomberydere kunne ud fra tilsendte billeder ikke udelukke, at der kunne være tale om en mine. Det var det dog ikke. Den potentielle mine viste sig at være bunden af en gammel Weber-grill. En amerikansk dommer har beordret, at USA's præsident Donald Trump skal betale knap 33 millioner kroner til forfatteren E. Jean Carroll. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Det sker efter, at et nævningeting tidligere har fundet ham skyldig i seksuelt overgreb og bagvaskelse af forfatteren tilbage i 1996. I sidste uge afviste USA's højesteret at behandle en anke fra Trump. Trump har tidligere hævdet, at forfatteren selv har fundet på det hele. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, friskbrygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
10: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Dejlig genlyd fra filmen Pretty Woman, It Must Have Been Love. Det var Roxette 642, hvor musikken fortsætter her med Drømmehus. Det er på Phil Hordey. Og derefter skal vi have kigget lidt på en arrangementsoversigt. Godmorgen og velkommen til. Det her er Godmorgen.

Og du er alt for med Drømhus, Therese i forgrunden, og det her var vel hårdag 6.46 klokken. Maja I.K. holder bankospil i aften klokken 19, dørene åbnes klokken 18, der er indgang fra Fruens Gårdsplads. Kirkens Gårdsager er torsdagscafé i Løvstrupgården, og det er fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningen Sælling Forsamlingshus holder bankospil i aften klokken 19, dørene åbnes klokken 18.

0: Malou og Sean Shubalov, klokken 6.50. Er der et eller andet, der driller i morgentrafikkens morgen, så giv mig en melding på 2075 11 11. Vi er klar med Cliff Richards. We don't talk anymore. Om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: er Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Det er Radio Alpha. Bliv hængende, så vi klammer Britney Spears, You Drive Me Crazy. Det er lige efter nyhederne, klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Det første spadestik er nu taget til et nyt stort idrætsanlæg i Søften i Favrskov Kommune. Anlægget til knap 50 millioner kroner får både en kunstgræsbane, græsfodboldbaner samt tennisbaner, petangbane og et nyt klubhus. Anlægget har været 10 år undervejs og har flere bump på vejen. Den helt store udfordring har været håndtering af støj fra idrætsanlæg. Problemet i Favrskov blev til en landskendt historie, som fik miljøministeren til at ændre på reglerne for etablering af nye idrætsanlæg. Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt og solrigt, og temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften fortsat solrigt, så i nat klar med temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alpha, og på morgen.

Britney Spears og You Drive Me Crazy. Det er vildt, hvor hurtigt det gik for hende, da den her udkom, var hun stadigvæk teenager og allerede en af verdens største popstjerner. Sangen fik i øvrigt også nyt liv i filmen Drive Me Crazy. Tænk lige på, hvor meget af dit liv, der ændrede sig fra du var 17 til 20. Britney gjorde det bare, mens hele verden kiggede med. Og fra Britney Spears til Kim Larsen, og det er mig og Molly.

0: Patrick Swayze og Wendy Frazier. She's Like the Winds, og Patrick Swayze var ikke bare skuespiller og danser. Han skrev faktisk selv She's Like the Winds. Nå, bliv hængende, så vil klare med Anastasia at kigge på dagens dato.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Anastasia, One Day in Your Life. Det er i dag den 9. juli. Sostratas dag. Baggrunden for dagens navn er gået takt. Sostrata er et græsk kvindenavn, men der findes ingen helgen ved det her navn. Argentina, de har nationaldag i dag. Og hvis vi kigger på nogle af dagens kendte fødselsdage, Tom Hanks, amerikansk skuespiller, fylder over på dagens dato, fylder du over, så skal der også lyde stort tillykke fra Radio Alfa. Det var i 6, Italien vinder fodbold-VM i Tyskland efter 1-1 i ordinær kamp. Overtid i finalen slår de det franske hold i straffesparks konkurrence. Det var i 99, den engelske musiker og sanger Elton John får indopereret en pacemaker. 97, sværvægtsbokseren Mike Tyson får frataget sin bokselicens efter at have bidt et stykke øre af sin modstander Evander Holyfields øre under en titelkamp. Og så var det i 1877, verdens første tennisturnering begynder på Wimbledon Stadion i London, der konkurreres kun i herresingle. Og vi springer videre med Barry White, You're the First and Last, Mike.

Han kan altså et eller andet. Den kære Barry White, you're the first to last my everything. Og musikken, der fortsætter denne gang, er det med Glass Tiger på Someday 721. Er der et eller andet, der driller i trafikken til morgen, så giv mig en melding på 20 75 11 11. Godmorgen og velkommen til. Jeg er Bo Øres.

0: Klokken 7:27, det er på morgenmeldetiders bedste sang. Katrina The Waves giver Sun Street. Og vi giver dig Bananarama, Robert De Niro's Waiting in nyhederne.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Lyden af sommer.

0: forestille dig at lave en sang om en verdensberømt skuespiller, og så pludselig får ham i telefonen. Det skete for Bananarama, da Robert De Niro inviterede dem ud at spise efter at have hørt sangen. Jeg tror, de fleste af os har været en smule nervøs ved det middagsbord. Og for den til nyheder derefter, er det Santana.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første spadestik er nu taget til et nyt stort idrætsanlæg i Søften i Favrskov Kommune. Anlægget til knap 50 millioner kroner får både en kunstgræsbane, græsfodboldbaner samt tennisbaner, petangbane og et nyt klubhus. Anlægget har været 10 år undervejs og har flere bump på vejen. Den helt store udfordring har været håndtering af støj fra idrætsanlæg. Problemet i Favrskov blev til en landskendt historie, som fik miljøministeren til at ændre på reglerne for etablering af nye idrætsanlæg. Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt og solrigt, og temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften fortsat solrigt, så i nat klart vejr med temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
7: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
10: Det ser næsten levende ud.
9: Gå på opdagelse i fortiden. Se Mosili eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
11: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
12: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
11: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
12: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
13: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
14: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
15: Husk at handle lokalt.
16: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
15: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
17: Du lytter til Radio 4.

0: Her var det med Strong Enough, klokken er 7.51.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hvad laver du til morgen, Jens Peter?
2: Åh, jeg er ude at klippe hæk.
0: Og klippe hæk? Okay, er det i privat regi eller på arbejde?
2: Nej, det er på arbejde.
0: Jeg okay.
2: Med sådan en hækklippermaskine. Jeg kan sætte ind i maskinen og kigge på, at den ordner det hele, så det er rart.
0: Det kan noget være så med opsamlingen?
2: Ja, det er så straks værre, men der må jeg ringe efter nogen, der kan komme og gøre det.
0: Hvis jeg kan ikke i dag.
2: Jeg kan simpelthen ikke komme over den maskine her.
0: Jens Peter, hvad skal vi høre som morgens guldklassiker?
2: Hvad med Shubidua og sommergryder?
0: Sommergryder? Selvfølgelig. Sådan en rigtig sommersang fra Shubidua med deres underlige tekster, ikke? Sommergryder om et øjeblik. Der er også en fotovogn, der holder i Fladbjerg til morgen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice.
20: for børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I Randers Kommune lever 770 børn i familier, hvor indkomsten ikke er høj nok til at dække et såkaldt minimumsbudget. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. Det svarer til 4% af alle børn i kommunen. I Norddjurs Kommune gælder det 230 børn, mens 250 børn i Syddjurs lever for mindre end minimumsbudgettet. Analysen fra AE viser samtidig, at antallet af børn i økonomisk pressede familier er steget markant på landsplan siden 2021. Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året.
2: Tak til nyhederne. Vi får tørt og solrigt, og temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften fortsat solrigt, så i nat klart vejr med temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

BTS' You Win Again, de havde allerede været verdensstjerner i rigtig mange år, da You Win Again gav dem et nyt kæmpe hit i 1987. Og det gjorde dem faktisk til den første gruppe med britiske nummer 1 hits i tre forskellige årtier. Noget af en præstation, må man sige. News fortsætter musikken. Denne gang der er det på Helt Alene på Alfa.

0: lyder som en klassisk sang om brud, og det er den også. Gwen Stefani skrev teksten om afslutningen på sit forhold til bandkollegaen Tony Cannell. Og så skulle de bagefter gå på arbejde sammen og spille sangen aften efter aften. Det kræver alligevel en professionel mine. Det var altså No Doubt, Don't Speak og Gwen Stefani, der har skrevet teksten. Ricky Martin, det er om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Den her sang var med til at sætte gang i den helt store latin-pop-bølge i slutningen af 90'erne. Optagelsen blev faktisk lavet digitalt uden traditionel analog båndoptagelse, som egentlig er ret usædvanligt for at score hit dengang. Nogle gange så skal man altså bare lyde som en fest, og samtidig være teknologisk foran. Living la vida loca. Og så til Roxy Music, et helt andet årti.

0: dejlig musik fra Roxy Music og Brian Ferry i forgrunden på den her, det var Avalon. 8.24. Har du en eller anden god idé til musikken, så skal du være velkommen til at kontakte os på 20 75 11 11. Og i øvrigt også, hvis der er et eller andet, der driller i trafikken til morgen, så giv en melding. Musikken fortsætter, og det gør den med Anne Linnes. Det her, det er Under den hvide bro i nyderne.
1: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.

0: Anne Linnes, og det her, det var under den hvide bro på Radio Alfa. Vi knarer med nyhederne med Henriette Clausen. Derefter så er det Genesis' Invincible Touch.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers Kommune lever 770 børn i familier, hvor indkomsten ikke er høj nok til at dække et såkaldt minimumsbudget. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. Det svarer til 4% af alle børn i kommunen. I Norddjurs Kommune gælder det 230 børn, mens 250 børn i Syddjurs lever for mindre end minimumsbudgettet. Analysen fra AE viser samtidig, at antallet af børn i økonomisk pressede familier er steget markant på landsplan siden 2021. Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året.
0: Tak til lytterne. Vi får i dag tørt og solrigt, og temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften fortsat solrigt, og i nat klart vejr med temperatur mellem 11 og 16 grader. Fotovogn til morgen i Fladbær, og så også en mellem Hammershøj og Kvorning.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
5: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra.
8: Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
9: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
10: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tur Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tur Lund 2 hos EDC Trio.
11: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

Phil Collins begyndte spontant at synge de her ord. Og så endte det altså med at blive et kæmpe hit fra Genesis' Invincible Touch. Og musikken, der fortsætter. Chaka Khan er med ved Woman. Og kig på torsdagens arrangementsoversigt. Det er lige efter på 95.

Klokken 18, der er indgang fra Fruensgårds Plads. Kirkens Korshær torsdagscafé i dag fra 13.30 til 16. Og så har vi Bankforeningen Selling Forsamlingshus, der holder bankospil i aften klokken 19, og dørene åbnes klokken 18. Og 8.41, fotovogn i Fladbjerg og mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.

skrev den som en kærlighedserklæring i Eras Ramazzotti til hans kone Michelle, der senere blev hans kone. De blev siden skilt, men sangen lever altså videre lidt pudsigt med musik, der kan fastholde en følelse fra et bestemt tidspunkt. Og nu er det altså ikke sammen længere. Men stadigvæk kæmpe hit, Pio Bella Corsa på Radio Alfa.

0: David Dundas, og det var Jeans on på Radio Alfa. Fladbjerg har besøg en fotovogn, og der er også en, der holder mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forfulgt.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
25: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule.

0: Billy Idol var det med Eyes with Adderfish på Radio Alfa. Klokken den er lige efter nyhederne, vi klarer med Stevie Wonder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers Kommune lever 770 børn i familier, hvor indkomsten ikke er høj nok til at dække et såkaldt minimumsbudget. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. Det svarer til 4% af alle børn i kommunen. I Norddjurs Kommune gælder det 230 børn, mens 250 børn i Syddjurs lever for mindre end minimumsbudgettet. Analysen fra AE viser samtidig, at antallet af børn i økonomisk pressede familier er steget markant på landsplan siden 2021. Hvorvidt USA kommer til at trække flere militære styrker ud af Europa, afhænger af Grønland, det sagde USA's præsident Donald Trump i aftes ombord på Air Force One. Jeg har ikke truffet en endelig beslutning, meget kommer til at afhænge af Grønland, sagde han og tilføjede, at han vil overveje at trække styrker, hvis vi ikke laver en meget god aftale om Grønland, det skriver CNN. Trump har de seneste dage været til NATO-topmøde i den tyrkiske by Ankara. Danmarks statsminister Mette Frederiksen slog på topmødet fast, at det ikke kan komme på tale, at USA overtager Grønland mod Danmark og Grønlands vilje. Juni i år blev den varmeste nogensinde målt i Vesteuropa, mens måneden på global plan blev den næstvarmeste i målehistorien. Det skriver DMI. Flere lande i Europa slog i løbet af juni i år varmerekorder. Både Tyskland og Frankrig målte flere gange rekordhøje temperaturer. I Danmark blev en ny varmerekord sat, da der om eftermiddagen den 27. juni blev målt 37 grader i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense.
0: Tak til lytterne. Vi får i dag tørt og solrigt, og temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften fortsat solrigt, og i nat klart vejr med temperatur mellem 11 og 16 grader. Fotovogn til morgen i Fladbær, og så også en mellem Hammershøj og Kvorning.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Dejlig sang, den har vi vist hørt mange gange også til diverse sammenkomster, tror jeg. Og så skal det også handle om US Car Camp i uge 30 i Østerhue, om det er senere i timen, hvor vi tager en snak med Peter Fogh omkring, hvad du kan opleve. Ja, det er hardt, der fortsætter. Vi er tilbage i året 1990 med All I Wanna Do.

0: TV2, vil du danse med mig? Det er Radio Alfa 17 år, lige er klokken 11 tiders bedste sange om et øjeblik med et nummer, som Starship faktisk ikke var så vild med selv. Og så tager vi en snak med Peter Fogh, og det er omkring US Car Camp i Østerhurup, uge 30.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

0: Det er Radio Alf med altidens bedste sange, og hvis du er til amerikanerbiler, så er U30 altid en rigtig god idé til US Car Camp i Østerhurup. Peter Fogh, jeg er dig med på en direkte linje. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Og Peter, du går jo fuldstændig amok selv med amerikanerbiler og så videre. Hvad er det, du egentlig selv har?
1: Jeg kører rundt i en Corvette fra 79.
0: Ja.
1: En lille 5,7 liters V8'er.
0: Og det siger du med stolthed i stemmen. Hvad med de her benzinpriser sætter? Det er lidt sådan en dæmper på, hvor meget man kører, eller hvad?
1: Jeg kører jo selv omkring 1500 km om året, så det er jo ikke noget, der vælter det helt vildt, selvom det sluger lidt ekstra.
0: Og US Car Camp afholdes hvert år i uge 30, hvor amerikanerbilelsker fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Færøerne, Island osv. dukker op og afholder en ugesferie sammen med ligesindede. Det her, det har været rigtig, rigtig mange år, og det er blevet ved med at vokse hen over årene også, Peter. Hvor mange er I oppe på nu efterhånden?
1: Ja, men vi har jo, fra vi startede den spæde start med 70 biler, så er vi jo nu oppe på 1460 biler cirka, som kommer. Så det er jo faktisk rigtig flot.
0: Hvad laver I på sådan en lille camping, halløj ting?
1: Ja, men vi, nu starter vi jo blødt ud med nogle cruise-ture mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og så har vi jo den helt store åbningstale torsdag, kan man sige. Der kommer Inger Støjberg og holder en åbningstale og står i baren et par timer bagefter. Og så har vi god musik, både ind til cruise i Hadsund, hvor vi har Wild Wax Combo, der spiller noget rigtig godt 50'er og 60'er musik. Og de kommer så også igen om aftenen, der torsdag aften, efter Inger har været på og holdt åbningstale.
0: Og almindelige mennesker, hvis de gerne vil ind og se det her, fordi det vil I jo også gerne have, publikum, en deres gæster, hvad gør de helt præcis? Hvornår er der noget for dem at komme efter?
1: Jamen det er der hver dag. Altså der er jo mange biler hver dag, men hvis man gerne vil være lidt med til noget musik og lidt stemning der, så er det jo torsdag, fredag, lørdag, hvor vi har live musik. Torsdag har vi jo Wild Wax Combo, fredag der har vi Johnny Cash kopi. Og så har vi Turn on Tina, Tina Turner-kopi. Og lørdag har vi The Boss på, simpelthen. Så det er super godt musikprogram, vi har i år. Men ellers hver dag, så er der jo en 1500 biler, man kan komme og se med krom og alt muligt, hvis man har lyst til det.
0: Fantastisk, Peter. Vi snakker videre med dig. Vi skal lige have lidt mere musik på Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Lyden af sommer.

0: Radio Alfa med alle tiders bedste sanger og Peter Fogh på en direkte telefonlinje. Vi snakker nemlig US Car Camp i uge 30. Og Furlundparken, Peter, det er jo fantastisk. Den er jo delt op i amerikanske stater. Hvad for en stat er du i?
1: Jeg er faktisk i Washington.
0: Og du er i Washington? Okay.
1: Og vi har jo 21 stater fordelt ude på de her 33 hektar, som der er i. Der er cirka 15 i Furlundparken, og så har vi jo så en mark ved siden af, som vi har lejet ind til arrangementet.
0: Og der er selvfølgelig også nogle frivillige og så videre, for jeg ved også godt, at man snakker lidt om det her med, at man kan blive frivillig, og det har man faktisk også en mulighed for. Hvad er det for arbejde, man skal lave som frivillig?
1: Jamen, det er faktisk det hele. Altså, der er jo alt fra, at der skal tømmes nogle skraldespande, og så skal der jo nogle bare folk på, og der skal være nogen, der pynter op, og nogen, der tager ned igen. Masse strøm og elektrikere bruger vi jo, så det er faktisk alle typer arbejde. Og de 250 cirka frivillige, vi har på i år, de er jo fra alle genrer i det danske arbejdsmiljø.
0: Så de får et fantastisk fællesskab i sig selv, kan man sige?
1: De har deres eget lille domæne deroppe i Washington, hvor de kan sætte nye tiderne sammen, når de ikke er på vagt. Der får de lidt mad og drikke op, og så ellers så kan de suse rundt på plads, ligesom alle andre gæster og lykse.
0: Altså nu i dag torsdag, hvor jeg snakker med dig her i telefonen, der kan jeg se inde på hjemmesiden uscarcamp.dk, der er 10 dage, 2 timer, 14 minutter og 45 sekunder til det hele det starter op. Hvor meget glæder du dig, Peter?
1: Ja, men altså Max, nu flytter vi jo selv i parken her i weekenden og går i gang med at stille andet. Så begynder det langsomt at bygge op til det store træfte i uge 30, så det glæder vi os helt vildt til. Vi er helt oppe at køre, og vi skal nok nå at blive klar. Vi er aldrig klar på forkant, men vi skal nok nå at blive klar.
0: Og hvor meget betyder det gode vejr også for sådan et arrangement her?
1: Ja, men det er jo bare sjovere, når der er 23 grader og skyfrit, end hvis det regner, det må vi jo sige.
0: Ja.
1: Så det betyder da noget. Men selvom vi måske ikke havde verdens bedste vejr sidste år, så var der alligevel publikumsrekord, så det er jo super fint.
0: Og hvad er publikumsrekord?
1: Jamen, vi har jo vel små 10.000 endagsbesøgende og omkring 4.000 fastlæggere.
0: Og i år, der skal jeg simpelthen nå at komme forbi Peter og så sige hej. Vil du så give en Pepsi Max med sted?
1: Ved du hvad? Når det er lige nøjagtigt af dig, så får du en stor fadebamse nu.
0: Det kan jeg også et eller andet. Det er uge 30. Det er fra den 20. til 26. juli 2026. Peter Fogh, jeg vil sige tusind tak, for at lige gav os et lille indblik i den her US Car Camp. Og du kan altså gå ind på uscarcamp.dk, og der kan du læse meget mere om det her træf. Held og lykke med det hele, Peter.
1: Tak for det. Vi ses.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
6: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller vær med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake.

0: XL bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Han er charmerende, elegant og nok ikke et menneske, man skal stole alt for meget på. Det er manden i Smooth Operator. Shade Yadu skrev sang med Ray St. John, og det var før bandet Shade blev dannet. Vi har en fotovogn i Fladbjerg til formiddag, og vi har også en, der holder mellem Hammershøj og Kvorning. Og musikken fra El Departure, Boost Johnny.

0: El Debancho, stjerne i 1986, og et øjeblik til mere den gode musik her på Radio Alfa.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Syddjurs Byråd sender nu planerne om en ny mobil borgerservice videre til efterårsforhandlinger om næste års budget. Ideen er at rulle ud til 12 forskellige steder i kommunen, så især ældre og handicappede slipper for turen til Ebeltoft eller Hornslet. Politikerne kigger på to modeller, enten en varevogn, der er indrettet med en arbejdsstation og som kan køre rundt i kommunen, eller brug af eksisterende lokaler som biblioteker og plejecentre. Mens ældrerådet roser initiativet, så er handicaprådet mere lunkne. Rådet tror ikke, at det vil forbedre tilgængeligheden og ligestillingen for ældre og borgere med handicap. Boligmarkedet holder kursen opad i Region Midtjylland. Nye tal fra ejendomsmæglerkæden Home viser, at huspriserne fortsat stiger, samtidig med at både fremvisninger og boligsalg er i vækst på landsplan. En gennemsnitlig villa eller et rækkehus på 150 kvadratmeter kostede i juni godt 2,4 millioner kroner i Region Midtjylland. Men Home peger på, at boligsælgere i Region Midtjylland ikke behøver at læne sig op af landsgennemsnittet alene. Den rigtige salgspris afhænger i høj grad af lokale forhold. Den samlede danske eksport var på 189 milliarder kroner i maj. Det er 1,3% højere end i april. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Over en 3 måneder lang periode er den vokset sammenlagt 4,4%. Set i lyset af krigen i Mellemøsten er den danske eksport kommet overraskende godt igennem foråret. Det vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri. Det var frygtet, at økonomien ville bremse op, men virksomhederne har heldigvis holdt gang i eksporten, skriver han i en kommentar. Til gengæld trækker eksporten til USA ned i det samlede regnskab for maj. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet, og mellem 10 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfa Maltids bedste sanger i timen mellem 10 og 11, og det var The Bangles Eternal Flame. Susanna Hoff fik ideen til den her titel efter et besøg ved Elvis Presleys grav i Graceland, hvor der var en evig flamme. Kim Wilde, If I Can't Have You lige nu.

Thomas Helmi var det med det der. Det var Kim Wilde, der gav os If I Can't Have You. Et nummer, som Yvonne Ellemann også havde stor succes med. Masser af god musik til dig. Musikken fortsætter med Donna Summer. Den her skal lyde en rigtig disco-klassiker. I Feel Love i dag torsdag 9. juli.

0: Donna Summer, I Feel Love. Dejlig disco-klassiker, et øjeblik til Men At Work. Og så har vi en fotovogn, der holder i Fladbjerg, og en på Vibervej mellem Hammershøj og Kvorning til formiddag.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Alle tider.

Colin Hay delen til den her Man at Works. Who can it be now, da han bor i en lejlighed i Melbourne og helst vil være i fred. Folk bankede hele tiden på døren, og han sad og tænkte, hvem kan det nu være? Det bliver set verdensigt, og følelsen kender man måske nogle dage, så håber man bare, det ikke ringer på døren. Musikken fortsætter på Dave Stewart. Det her er på Radio Alpha, Heart of Stone.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
5: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
7: Grenaa summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

UB40's udødelige klassiker fra først i 80'erne, Red Red Ryan. Og sangen blev faktisk skrevet og indspillet af Neil Diamond allerede i 67. Men, og det er jo lidt det, der er det sjove ved det. Ja, husker jo egentlig kun versionen fra UB40, men den var altså kendt allerede inden. Nå, Rock Casino, den her, den er dejlig. All My Love på 11.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Variana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana.
2: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Rammerne for, hvordan Regionshospitalet Randers i 2027 skal overtage nye sundhedsopgaver fra kommunerne, er nu stort set faldet på plads. Såkaldte delingsaftaler mellem hospitalet samt kommunerne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs er nu godkendt. Aftalerne sikrer blandt andet overdragelse af medarbejdere, biler og udstyr. Omkring 170 ansatte skal skifte arbejdsgiver, når opgaverne samles under hospitalets afdeling for borgernær sundhed fra 2027. Dog mangler der fortsat enkelte praktiske aftaler om deling af lokaler, men parterne forventer at være klar til den nye organisering. Den danske eksport vokser og er kommet overraskende godt igennem foråret. I maj lød den samlede eksport på over 189 milliarder kroner, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, har virksomhederne holdt gang i eksporten, selvom man frygtede en opbremsning på grund af krigen i Mellemøsten. Til gengæld trækker handelen med USA ned i det samlede regnskab. Her er eksporten nemlig faldet med ca. 10% siden årets begyndelse. Det norske jernbaneselskab Bane Nord brød flere centrale krav til byggeriet forud for, at en dansk mand mistede livet i et jordskred i august sidste år. Det viser inspektioner fra det norske arbejdstilsyn. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Ulykken skete, da en motorvej og en jernbane pludselig styrtede sammen ved byen Levanger. Den danske mand, som var i 30'erne, arbejdede på et anlægsprojekt på jernbanen, da han forsvandt i skredet. Der blev derefter sat en stor eftersøgning i gang, og der gik flere dage, før han blev fundet. I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer op mellem 20 og 27 grader med en svag til jævn vind fra nordvest. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Alle tiders

0: 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: på vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
6: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softdejs. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vær ikke klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned.
0: Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Rammerne for, hvordan Regionshospital Randers i 2027 skal overtage nye sundhedsopgaver fra kommunerne, er nu stort set faldet på plads. Såkaldte delingsaftaler mellem hospitalet samt kommunerne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs er nu godkendt. Aftalerne sikrer blandt andet overdragelse af medarbejdere, biler og udstyr. Omkring 170 ansatte skal skifte arbejdsgiver, når opgaverne samles under hospitalets afdeling for borgernær sundhed fra 2027. Dog mangler der fortsat enkelte praktiske aftaler om deling af lokaler, men parterne forventer at være klar til den nye organisering. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu for de færrest rejser om sommeren. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden. I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer op mellem 20 og 27 grader med en svag til jævn vind fra nordvest. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos ADC Trio.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg for Overfri om gård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
5: Åh, det ser næsten levende ud.
4: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
8: Du lytter til Radio.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: in my pocket, så fik vi fra Alanis Morissette. Klokken er 13, det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang her på Radio Alfa. Du får også en dugfrisk vejrudsigt, inden Pet Shop Boys indleder den kommende time med deres 80'er hit, It's a Sin. Nu er det nyhedstid her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Interessen for Bønderup Strand familieløb, der blev afviklet i går, var så stor, at alle startnumre var udsolgt inden start. Det var meldingen i går for Bønderup Strand familieløb. 425 børn og voksne stod nemlig klar, da startskuddet lød kl. 17 til årets udgave af familieløbet med to distancer fra 2 km og op til halvmaraton. Et deltagerantal, som ifølge arrangør Mathilde Pedersen er fuldstændig vanvittigt og som slår alle tidligere år med længder, skriver TV2 Østjylland. Den store interesse og opbakning betyder, at arrangørerne overvejer at gøre det hele igen til næste år. Den walisiske sanger Bonnie Tyler er død. Hun blev 75 år, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge en udtalelse på sangerens hjemmeside døde hun på et hospital i Portugal i går aftes. Her blev hun behandlet for en sygdom, efter hun i maj gennemgik en akut tarmoperation. Familien oplyser i udtalelsen, at dødsfaldet skete uventet. Bonnie Tyler er især kendt for store hits som Total Eclipse of the Heart og sin karakteristiske hæse stemme. Det var egentlig planen, at hun skulle have spillet en koncert i Næstved til november. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg.
0: Tak til nyhederne, og her er så vejrudsigten. En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 23 og 27 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft 25 grader, der er 24 grader i Grenaa. Maja har 24 grader og Randers 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

0: Hits og Send fik vi fra Pet Shop Boys, og efter to non-stop-timer er der nu igen bemanding på her på Radio Alfa. Det er Fisker, som har taget plads her i studiet, og jeg hygger om dig med masser af god musik frem mod kl. 18.00. Eksempelvis danske toner fra Anne Dorte Michelsen, Når Engle Elsker. Den får vi efter denne her fra Aerosmith. Sangen hedder Crazy, og jeg byder velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

hun sang, når engle elsker. Det her var Anne Dorte Michelsen. Det er Eftermiddagsradioen. Det er torsdag, det er den 9. juli. Og vores konkurrence vind en stor, flot weekendgå fra Brugsen i Allingåbro. Går ind i sin afgørende fase. Det er i morgen, jeg ringer til vinderen, men du mangler det sidste bogstav i ugens ord. Du fik første bogstav mandag, tirsdag sprang jeg så med andet bogstav, onsdag var det tredje bogstav, og det fjerde og sidste, som du mangler i det bogstavpuslespil, ja, det får du i dag. Og så er det i morgen, at der skal ringes op til en vinder af den her fantastiske weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Lyt med i næste time, når jeg afslører det sidste bogstav i ugens ord. Her er Dr. Hook.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.

Genhør med Diane King. Her fik vi sangen Shy Guy. En sorgens dag er det, vi har mistet Bonnie Tyler. Hun skulle have givet koncert i Danmark til næste år. To af slagsen, så vidt jeg er orienteret. Men det bliver jo af indlysende grunde ikke til noget. Hun gik bort i en alder af 75 efter kort tids sygdom. Det er en god måneds tid siden, at hun blev indlagt på et hospital i Portugal med en tarmsygdom, som hun blev opereret for, og alt så ud til at gå i den rigtige retning for Bonnie Tyler, men nu er hun desværre ikke blandt os længere. Vi mindes her nu Bonnie Tyler med storhittet fra 1992. Her er Bitter Blue. I'll be

0: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
4: Den rigtige slagter på Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
7: Grenaa summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.

Sangen hedder Too Hot, og her var Phil Collins. Og så er det jo altså i næste time, at jeg afslører det sidste bogstav i ugens ord. Og så er det i morgen fredag, der skal ringes op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Du har formentlig noteret dig bogstav nummer 1, 2 og 3, som du fik mandag, tirsdag og onsdag. Og det fjerde og sidste bogstav i ugens ord får du altså i næste time. Dennis har ønsket Electric Light Orchestra, Calling America. Den spiller jeg efter Lis Sørensen. Her er jeg tæt på ækvator.

På opfordring fra Dennis Electric Light Orchestra Calling America. Det var noget af et sæt, da grupperne The Loft, som de eneste nogensinde, fik lov til at låne en snas af Kim Larsen nummeret Midt om natten. Det var da de i 2004 storhittede med sangen City of Dreams. Det var som sagt imod alle odds, at de to unge musikere Jakob Helum og Martin Pedersen fra duoen The Loft i 2004 som de første og hidtil eneste fik lov til at låne en bid fra et af Kim Larsens mange hits. Gennem sangen synger og rapper The Loft over rytmesporet fra Midt om natten, som de havde samlet på det nye nummer. De fik kontakt med Kim Larsens mangeårige revisor og ven Peter Ingemann, og han kunne godt lide nummeret og lovede, at han ville spille det for Kim Larsen. En uge efter ringede så telefonen, og det var Ingemann, der havde spillet nummeret for Kim Larsen, og han havde simpelthen godkendt det her sample. Og det var jo helt fantastisk for The Loft, som altså som de eneste nogensinde har fået lov til at låne en bid af Kim Larsens musik. Her er City of Dreams, og nyheder er der kl. 14:00. Dette er Radio

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Sangen hedder I Try. Her var Marcy Gray. Og så er det ellers Rick Astley, som tager os ind i time 2 af eftermiddagsradioen. Men det er først efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hjemmeplejen i Syddjurs Kommune har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om borger Team 3 Ugelbølle Vest. Påbuddet kommer efter styrelsen blandt andet har vurderet, at der er risiko for alvorlig fejlmedicinering, fejl og mangler i medicinhåndteringen og manglende sygeplejefaglige vurderinger. Baggrunden er tilsyn den 26. maj i år efter en bekymringsindvendelse. Styrelsen vurderer, at der er væsentlig risici for patientsikkerheden, fremgår det af afgørelsen. Syddjurs Kommune har iværksat tiltag for at rette op på manglerne, fremgår det. E-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg.
0: Tak til nyhederne, og her er så vejrudsigten. En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 23 og 27 grader. I aften og i nat så overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltofte 25 grader, der er 24 grader i Grenaa. Maja har 24 grader og Randers 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Han blev en af 80'ernes største stjerner, og det er forståeligt nok. Fantastisk musik, fantastisk stemme. Her fik vi Together Forever fra Rick Astley. Velkommen, siger jeg, til timen her mellem 14 og 15. Det er i timen her, at jeg afslører det sidste bogstav i ugens ord. Det er i morgen, der skal ringes op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men du mangler altså, som sagt, et enkelt bogstav i ugens ord, som du får i denne time. Lars H.U.G. og Danseviser om et øjeblik. Nu er det Simply Red. Yeah.

Sejer Volmer Sørensen, som skrev sangen her til Ingemann-paret Grete og Jørgen, som sang den til tops i første dansk Melodi Grand Prix og senere den internationale finale i 1963. Året efter, i 1964, ja, der kom hele Grand Prix-cirkuset så for første gang til Danmark, og det internationale Melodi Grand Prix dengang blev afholdt i Tivolis koncertsal. Her fik vi Lars H.U.G.'s fortolkning af dansevisen, og nu er det ABBA, som jo også har prøvet sejrens sødme i Grand Prix-sammenhæng. Vi var i 1974 med Waterloo. Her er de på Dancing Queen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezo bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Alle tider.

hele 10 sæsoner var hun vores weekends dronning, den gode Kim Wilde. Hun spillede 80'er musik i The Kim Wilde 80's Show her på Radio Alfa, både fredag, lørdag og søndag, som sagt, i 10 sæsoner. Vi takker hende stadigvæk for hendes arbejde. Her var hun på Kids in America. Du skal have det aller sidste bogstav i ugens ord. Måske har du allerede en lille fornemmelse af, hvad der er ugens ord, men for at være helt sikker, ja, så får du altså lige det aller sidste bogstav, og det gør du om præcis 4 minutter efter The Rembrandts. Her er Just the Way It Is, baby.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Det er dagens bogstav.
1: Det sidste bogstav i ugens ord er Danmarks mest benyttede vokal, nemlig et E som Erik. Altså et E som Erik.
2: Lyden af sommer.
3: Radio Alfa.

0: livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-gården.dk.
2: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
3: Det ser næsten levende ud.
2: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragte adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong Se byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-Trio.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
7: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
9: Du ligner en, der trænger til en ferie oplevelse.
10: Gør det.
9: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
10: Hvad sker der der?
9: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en feriebutik. De er åben hver lørdag.
10: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen hedder kort og godt Drive. Her var The Cars. Og så har Mikkel været forbi sms'en 2075 1111. Han skriver, kære fisker, hvad med at spille TV2? Der går min klasselærer. Jamen lad os bare få fundet den frem. Det har jeg faktisk allerede gjort. Her er TV2, og det er altså på opfordring fra Mikkel. Hvis du også sidder med et ønske, 2075 1111, 2075 1111.

Owner of a Lonely Heart fik vi fra Yes. Og så skal vi have afsluttet denne time. Det klarer med Dina. Her får vi hende på storhittet kun for mig. Nyheder er der præcis kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klikker.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Always take the weather with you, sang her Crowded House. Og meget apropos, så er der en vejrudsigt på vej. Men først nyheder, dem får du lige nu, klokken er 15.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Interessen for Bønderup Strand familieløb, der blev afviklet i går, var så stor, at alle startnumre var udsolgt inden start. Det var meldingen i går for Bønderup Strand familieløb. 425 børn og voksne stod nemlig klar, da startskuddet lød kl. 17 til årets udgave af familieløbet med to distancer fra 2 km og op til halvmaraton. Et deltagerantal, som ifølge arrangør Mathilde Pedersen er fuldstændig vanvittigt og som slår alle tidligere år med længder, skriver TV2 Østjylland. Den store interesse og opbakning betyder, at arrangørerne overvejer at gøre det hele igen til næste år. Når folk holder ferie, er indbrudstyvene på arbejde. I Østjylland har politiet fået flere anmeldelser om indbrud i starten af juli end tidligere i år. Derfor øger politikredsen nu sit fokus. Det oplyser politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Han fortæller, at politiet har brug for borgernes hjælp til at holde øje med uønskede gæster. Ifølge politiet kan man snyde tyven ved at lade naboen tømme postkassen eller ved at lade radioen spille og opvasken stå. Slår tyven alligevel til, skal det anmeldes, inden man begynder at rydde op. Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem Det Røde Hav og Suezkanalen. Det oplyser selskabet i dag på sin hjemmeside. Mærsk ændrer nemlig en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af uroligheder i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned med mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lavede Mærsk en lignende ændring på en anden rute.
0: Tak til nyhederne, og her er så vejrudsigten. En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 23 og 27 grader. I aften og i nat så overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft 25 grader, der er 24 grader i Grenå. Maja har 24 grader og Randers 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Vi bevæger os ind i den forbudte zone i timen her mellem 15 og 16. I hvert fald, hvis man skal tro Kenny Loggins. Her fik vi The Danger Zone. Og vi er godt i gang med en ny god lang time af Eftermiddagsradioen, som naturligvis byder på masser af god musik. Dansk musik om et øjeblik. Alle andre siger, synger news. Og du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Det er, hvis du lige nu sidder og hygger dig og synes, at jeg mangler at spille et bestemt nummer, som kan gøre din torsdag bedre. Jamen, så skriv endelig 2075 1111. Nu er det Luther Vandross og Janet Jackson. Boy, will you

Alle andre siger, fik vi her fra News. Og så skriver Pia på sms'en 20 75 11 11. Vil du spille et nummer med Queen? Gerne Crazy Little Thing Called Love. Jamen, den spiller jeg her og nu, Pia. Efter reklamerne venter et genhør med Spandau Ballet.

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Alle tiders

fik vi også spillet Spandau Ballet her på eftermiddagsfladen på Radio Alfa. Spandau Ballet, som slog igennem tilbage i starten af 80'erne. De giver stadigvæk koncerter og giver deres gode gamle 80'er hits. Og meget apropos, jamen så kvalificerer deres 80'er succeser sig til at blive spillet i weekenden her på Radio Alfa, hvor vi jo for alvor skruer op for 80'er charmen. Det gør vi i The Good Times Weekends, og det gør vi i lørdag eftermiddag i Retrolisten. Og så er det jo også 80'erne, som Bryan Adams har fokus på, når han toner frem i dine højtalere søndag mellem 10 og 13 i The Bryan Adams Radio Show. Om et øjeblik endnu en Janet Jackson-sang, All For You, synger hun efter The Cure. Her er Friday, I'm In Love.

0: klar til et tilbud, der vælter kegler. Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
6: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Du lytter til Radio 11.

Small Town Boy fik det her fra Bronski Beats, og nu er det Sanne Salomonsen. Vi skal have historien om, hvad der kan udspille sig i mørket på bagsædet i en taxa. Og derefter er der musik fra en gruppe, som bestod af Vince Clark og Andy Bell. De to havde sammen stor succes tilbage i 80'erne, hvor de ramte hitlisterne verden over med deres iørefaldende musik. Og når de optrådte sammen, så kaldte de sig Erasure. Vi får sangen Sometimes efter dette genhør med Sanne Salomonsen.

Sometimes, jeg fik det her fra Erasure, Andy Bell i den vokale forgrund. En meget sørgelig nyhed ramte Erasure-fans tilbage i 2004, da Andy Bell talte ud om sin HIV-sygdom, som har stået på siden 1998. Han udtalte i den forbindelse, at være HIV-positiv betyder ikke, at man har AIDS. Mit liv er som alle andres. Jeg har faktisk aldrig haft det bedre. Så der er ingen grund til panik. Der er stadig meget hysteri omkring HIV og AIDS. Men jeg lader livet gå videre. Og det er vel også det positive livssyn, man har brug for, når man er ramt af så frygtelig en sygdom, som HIV og AIDS jo er. Andy Bell i spidsen for Erasure her på storhittet Sometimes. Nu er det CD Dada med deres CD Dada Day. Nyheder er der kl. 16.00.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Variana i biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Variana.
3: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Alle tiders bedste sange

0: Touch Me All Night Long, sang af Kathy Dennis. Klokken er nu 16, og det er igen tid til nyheder. Og så kan du glæde dig til et godt genhør med Sting på den anden side af nyhederne. Jeg har også en frisk vejrudsigt på vej til dig. Klokken er 16.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hjemmeplejen i Syddjurs Kommune har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om borgerteam 3 Ugelbølle Vest. Påbuddet kommer efter styrelsen blandt andet har vurderet, at der er risiko for alvorlig fejlmedicinering, fejl og mangler i medicinhåndteringen og manglende sygeplejefaglige vurderinger. Baggrunden er tilsyn den 26. maj i år efter en bekymringsindvendelse. Styrelsen vurderer, at der er væsentlig risici for patientsikkerheden, fremgår det af afgørelsen. Syddjurs Kommune har iværksat tiltag for at rette op på manglerne, fremgår det. Tech-virksomheder får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet i dag. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det er over Christel Skaldemose, der er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg.
0: Tak til nyhederne, og her er så vejrudsigten. En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 23 og 27 grader. I aften og i nat så overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft 25 grader, der er 24 grader i Grenå. Maja har 24 grader og Randers 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sangen om at være anderledes, og ikke mindst føle sig anderledes. I'm an Englishman in New York, sang Sting. Vi er kommet godt i gang med timen her mellem 16 og 17. Det er eftermiddagsradioen på en torsdag den 9. juli med musik fra Thomas Helmi om et øjeblik. Han har vimpet lidt frem og tilbage mellem at synge på dansk og synge på engelsk. Fra hans engelske sprogede periode får vi sangen Groovy Day efter denne her fra Michael Jackson. Her er sangen It Doesn't Matter If You're Black or White. Radio Alpha med alle tiders bedste sange. Fjerde eftermiddagstime for i dag i luften. Husk, at du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11.

Groove i dag fik vi her fra Thomas Helmig. Jeg havde en rigtig god ven engang, som elskede den sang, som jeg nu spiller. Det er Flemming Bamse Jørgensen, som toner frem i dine højtaler. Her er sangen Sherry Darling, som min gode ven Heine kaldte for støvsugersangen. Han var en mand med stor humor, og vi havde det altid morsomt, når vi spillede sangen her og sang til. Så lad sangen her være til Heine, Flemming Bamse Jørgensen, nu på Radio Alfa. Hele verden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Du lytter til Radio 18.

kan høre med de fem kryddersild i Spice Girls. Her var sangen Stop. I juli måned kan du hver fredag i eftermiddag med fiskere vinde en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Kurven indeholder alt, hvad man skal bruge af lækkerier til en god lang weekend. Du skal blot gætte ugens ord for at være med i konkurrencen. Jeg giver dig mandag til torsdag ledetråde til ugens ord, og fredag bliver vinderen så ringet op og præmieret med en weekendkurv. Det første bogstav i ordet, det fik du i mandags. Derefter fulgte så bogstav nummer 2 og 3 tirsdag og onsdag. Og i dag skal du have bogstav nummer 4, og så har du ugens ord. Det sender du til mig i morgen, og så fortsætter konkurrencen for øvrigt igen på mandag med et nyt ord og en ny stor weekendkurv. Om cirka 3,5 minutter er jeg klar med det sidste bogstav i ugens ord. Først denne her fra Europe. Her er The Final Countdown.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Det sidste bogstav i ugens ord er Danmarks mest benyttede vokal, nemlig et E som Erik. Altså et E som Erik.
2: Lyden af sommer.

0: Middagen er hyggelig.
1: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
0: Se menuerne på fjord-gården.dk.
2: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
3: Det ser næsten levende ud.
2: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
8: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Grenaa summer af liv og sommershopping.
10: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
9: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
10: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

When You're Looking Like That, så fik vi her fra Westlife. Og så skal vi ellers hjem til vores egen lille rødhvide andedam om et øjeblik. Ærkedanske Gnags synger om kærester, efter jeg har opfyldt et ønske fra Stefan. Han har skrevet til mig på sms'en 2075 1111, og sangen han har ønsket, det er denne her fra Ottervan. Her er Hands Up, Give Me Your Heart.

Ufatteligt, at gruppen her har eksisteret siden de sene 60'er. Jeg mener, det var 66 eller 67, at Peter A.G. og hans daværende legekammerater dannede Gnags. Siden har gruppen med skiftende besætninger været blandt eliten herhjemme, men en gennemgående figur er og bliver Peter A.G., som har været toppen af den sociale kransekage i gruppen siden starten. Her sang han for på sangen Kærester, som han naturligvis også både havde komponeret og skrevet. Vi fik også på opfordring Ottervand. Det var Stefan, som havde ønsket Hands Up. Nyheder kl. 17:00. Her er David Bowie. We'll be right back.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 1999 Prince fik vi på Radio Alfa, og nu er det nyhedstid igen. Klokken er nu 17. Vi skal en smuttur tilbage til 1987 i starten af den kommende time, sammen med Phil Collins.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rammerne for, hvordan Regionshospital Randers i 2027 skal overtage nye sundhedsopgaver fra kommunerne, er nu stort set faldet på plads. Såkaldte delingsaftaler mellem hospitalet samt kommunerne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs er nu godkendt. Aftalerne sikrer blandt andet overdragelse af medarbejdere, biler og udstyr. Omkring 170 ansatte skal skifte arbejdsgiver, når opgaverne samles under hospitalets afdeling for borgernær sundhed fra 2027. Dog mangler der fortsat enkelte praktiske aftaler om deling af lokaler, men parterne forventer at være klar til den nye organisering. Tech-virksomheder får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet i dag. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det er over Christel Skaldemose, der er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu for de færrest rejser om sommeren. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden.
0: Tak til nyhederne, og her er så vejrudsigten. En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 23 og 27 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft 25 grader, der er 24 grader i Grenå. Maja har 24 grader og Randers 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Når man som Phil Collins er kunstner, ja, så må man gerne opfinde sine egne ord, tydeligvis. Så studio, det er ikke et ord, man kan slå op nogen steder. Det er simpelthen et ord, som Phil Collins selv har fundet på. Og det brugte han så til at skabe et singleudspil fra soloalbummet No Jacket Required, som kom tilbage i de sene 80'er. Så studio indledte timen her mellem 17 og 18. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Tøsedrengene efter Lenny Kravitz. Her er It Ain't Over Till It's Over.

siger, du kan lige meget sang Tøsedrengene, og nu er det Phil Lynott, som på sangen her hylder Elvis Presley. Phil Lynott, han blev ikke engang så gammel som Elvis Presley. Han døde i en alder af kun 36. Den officielle dødsårsag var lungebetændelse. Men han hylder altså her The King i de næste 3,5 minutter. King's Call. Vi får efter reklamerne et genhør med Bon Jovi. It was

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sweet Harmony fik vi fra The Beloved, og så var det John Bon Jovi fra 1986, fik vi sangen Living on a Prayer. Og så har Torben ønsket på sms'en 20 75 11 11. Ønsket går i retningen af gruppen Chick. Her er The Freak.

0: trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen. Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
3: Excel bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Husk at handle lokalt.
7: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
6: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

En fantastisk karriere fik en brat afslutning i 2016, da han døde. Jeg mener, det var anden juledag, at vi mistede George Michael. Her var han på Amazing. Jeg går og glor på vinduer, siger Anne Linde som et øjeblik. Først dette 80'er hit fra Paul Young. Her er Lover.

kommer vel næppe som nogen overraskelse, at sangen her handler om at slentre rundt i gadebilledet og tænke på en, man elsker, mens man går og glor på vinduer. Her var Anne Linnet fra hendes tid i Marquis de Sade. Det var

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Mariana i biografen nu.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Mariana!
15: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Du lytter til Radio Alfa.

0: lytter til Blondie i dag, så er det blevet en lille smule mere rocket, men dengang der var der altså en del mere punket. Her var det Blondie på Radio Alfa, Call Me, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hjemmeplejen i Syddjurs Kommune har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om borgerteam 3 Ugelbølle Vest. Påbuddet kommer efter styrelsen blandt andet har vurderet, at der er risiko for alvorlig fejlmedicinering, fejl og mangler i medicinhåndteringen og manglende sygeplejefaglige vurderinger. Baggrunden er tilsyn den 26. maj i år efter en bekymringsindvendelse. Styrelsen vurderer, at der er væsentlig risici for patientsikkerheden, fremgår det af afgørelsen. Syddjurs Kommune har iværksat tiltag for at rette op på manglerne, fremgår det. E-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne. Fra i dag bliver det muligt at svømme med pingviner i Pangea Park Falster, det skriver Dyreparken i en pressemeddelelse. Oplevelsen foregår efter lukketid for højst 5 personer om dagen. Her trækker man i en våddragt og hopper ned i dyrenes eget anlæg. Man må gerne fodre og tage billeder, men man må ikke selv røre ved pingvinerne. Det er kun dyrene, der må røre ved gæsterne. Det fortæller Mark Vogel, der er direktør i Pangea Park Falster. Her til aften fortsætter det gode vejr, hvor det bliver mest solrigt. I nat klart vejr med temperaturer mellem 11 og 16 grader med en svag til jævn vind fra nordvest.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Circle Shaggy på Radio Alpha, Good Heart, og så velkommen her til torsdagens udgave af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til kl. 22. Tak til Niels, der er sendt eftermiddag siden kl. 13. Og her er det fra Midt om natten-filmen Kim Larsen og Susan Himmelblå på Radio Alpha.

Filmen blev ikke rigtig til noget i det danske, var rigtig populær i det udlandske, men selve sangen, den klarede sig rigtig godt herhjemme. Selvom der stod, at den kom fra Little Mermaid-filmen, så anede ikke, hvad det var for en film. Men vi kunne godt lide Chers moderne udgave af The Sup Sup Song, som normalt var lavet af Better Air Raid. Og det var den, du hørte her på Radio Alpha den her torsdag, hvor det nu er Supertramp, der er klar med Give a Little Bit.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
3: til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

tidligere medlem fra Spice Girl, Emma Bunton, var det her på Radio Alpha, og var Tokyo så langt. Og det var altså begyndt at blive varmt igen. De siger også, at det kommer til at blive rigtig varmt her i weekenden. Så endnu en gang skal du lige sætte på solcreme og noget væske, og sørge for, at du kan komme igennem de to dage, hvor det er lidt ekstra lunt. Jeg håber, du kommer til at nyde weekenden, om det så fordi du bare har weekend, eller er godt i gang med ferie. Her er Service Garden og Truly Madly Deeply på Radio Alpha.

0: eller på Google Play.
1: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Auningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Auningscykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Salg af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

Dengang der var sange på MTV, og der var også et tidspunkt, hvor der var musikkanaler på MTV-familien, men det er alt blevet lukket. Det her, det var jo den første sang, man spillede på den europæiske MTV. Der er Straits var det her med Money for Nothing på Radio Alpha. Og her er det Andy Sørensen, og mine øjne, de skal se.

0: mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Du lytter til Radio Alfa.

0: fantastisk stemme, som man kendte rigtig godt fra 60'erne især, men han kom så også tilbage i 80'erne og lavede et par store numre. Her var en af dem, Dusty Springfield and Private, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. En 87-årig mand mistede i dag livet i en trafikulykke på Esbjergvej nær Holsted. Her blev manden påkørt af en bil, mens han befandt sig i en kabineskuter, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser, at en 68-årig kvinde, som sad bag rattet i den bil, der ramte kabineskuteren, er blevet anholdt. Hun er nu sigtet for uagtsom manddrab i forbindelse med ulykken, oplyser politiet. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørrer der efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Søren Parra fra Radio Alfa og Sankt Elmos fejre. Og så velkommen her til time midt og 20 den her torsdag aften af alle tiders aften. Jeg er som dag, der er her frem til klokken 22. Og her er en gruppe, som lige har optaget på Roskilde Festival efter 25 års pause. Og hvis man ser den video, Roskilde Festival har lagt ud, så kan man høre, hvordan publikum de synger med på de velkendte TV2-sange. Her er det netop TV2 med Big Timer Honning på Radio Alfa.

Det er en konspirationsteori, som hverken er blevet bekræftet eller afbekræftet, men der er nogen, der mener, at sang her er blevet skrevet af CIA til Scorpions. Og grunden til, at de skrev den, det var, fordi Scorpions de havde mulighed for at optræde i Moskva. Her var det Scorpions på Radio Alpha og Wind of Change. Og her er det ABBA og Vullevo, og lige om lidt så er det Queen og David Bowie med Under Pressure på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Derfor, der fortalte de, at det var slut med at tage på turné med de gamle Aqua-sange. Her hørte du dem i stedet på Radio Alfa med Around the World. Og her er Janet Jackson og That's the Way Love Goes.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tur Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tur Lund 2 hos ADC Trio.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.

Rigtig mange vil mene, at det her det er hans eneste store hit, og det er det egentlig også i Europa. Han har haft et med I Need You også, men ellers var han rigtig populær i det franske og i Benelux-landene. Her var det Effa David med en rigtig flot sang, nemlig Words. Og her er en sang, som originalt blev lavet af Stephen Stills, men er blevet lavet af rigtig mange andre kunstnere gennem tiden. Også radio. Her er Love the One You're With på Radio Alpha.

som vennerne siger, when you're gone. Og det har altså en af de helt store ferieuger, og det gør jo også, at det kan være, at du allerede holder ferie. Måske er du hjemme, måske i sommerhuset, kolonihaven eller et andet sted, hvor du ønsker lige at befinde dig. Og så sidder du lige og hører lidt god musik her.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.900.

0: 95. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Maxi-tug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det var tidligere i dag, vi fik nyheden om, at Bonnie Tyler var død. Og hvorfor nævner jeg det, når du hører Tina Turner i radioen? Det er faktisk sådan, at først så lavede Bonnie Tyler den her sang her, men det blev flop. Så gav man sangen videre til Tina Turner, og så blev det verdenshit. Her var det der bedst. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 20 og 21 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 22. Og her er det news, og så er man fange på Radio Alfa.

Det var en af de helt store film fra starten af 90'erne, og udover selvfølgelig plottet, så tror jeg mange vil sige, at det var altså også sangene, der gjorde, at den blev løftet i en helt anden retning, end jeg tror mange havde forventet. Det var fra filmen, der hedder Bodyguard. Whitney Houston var det her på Radio Alpha med I Will Always Love You. Og her er det Casey and the Sunshine Band på Radio Alpha, og That's the Way I Like It.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

var rigtig populære i 90'erne og 00'erne, og det gjorde faktisk, at de fik lov at være med i de her Unplugged-programmer, som var på MTV. Og det var altså kun, hvis man var allermest populær, man fik lov at være med til dem. Her var det Kors på Radio Alpha og Breakfast. Og her er det Maxi Priest og Close to

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn, er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
3: Grenå summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på fest-og-hop.dk.
6: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
9: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
8: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
9: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
10: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
11: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
12: Gør det.
11: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
12: Hvad sker der der?
11: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
12: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
13: Alle tiders

Hvis du kigger på det andet album fra de norske udgivelser af AHA-albumsene, så står der faktisk på bagsiden, at du kan få en AHA-oplevelse. Det gjorde du også her med AHA, og der står Always Chance on TV. Og der er altså chance for, at nordmændene kan få en anden AHA-oplevelse. Det er ikke inden for musik, men for fodbold. For det er på lørdag, de skal spille mod England. Og lad os håbe, at vores norske venner, de vinder over England, og kan komme videre i VM-kampene. Held og lykke herfra, og lad os håbe, at de altså får de tre point. Ha' det, Thomas Helmig, på

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hot & Us på Radio Alfa og I Can Go For That, No Can Do. En sang, som også fik lånt lidt, da Simple Red de skulle lave sang, der hedder Sunrise. Der var de lige forbi med samplerne ind over det her nummer her. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minutter efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader, som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

Atmosphere and the Range på Radio Alpha. Er det, hvad det er? Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 21 og 22 den her torsdag aften, alletiders aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 22. Og hvis du ser nogle af videoklippene, eller selv har været til en af knaskoncerterne, så kan du se, at de er simpelthen i topform i år, når de står på scenen. Lige nu kan du høre med en af dem, så du med garanti kan høre til koncerterne, nemlig Fuldmåne lyser på Radio Alpha.

på et tidspunkt delte Anna Lennox et opslag, hvor hun viste, at hun havde sendt et brev til en radiostation sammen med en sang, og fået en skrivelse tilbage, som fortalte, at de var meget glade for at modtage sangen for nye kunstnere, men de ville ikke spille den i radioen. Der var nok nogen, der lige skulle have kigget i musikleksikon, inden de sendte brevet tilbage, for hun klarede sig fantastisk som soloartist efter Eurythmics. Her var en af de fantastiske sange fra hende, nemlig Anna Lennox og Walking on Broken Glass. Og her er det Chick og Everybody Dance på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

originalen, så synes jeg faktisk, at de her, de er sluppet rigtig godt afsted med et gammelt Talk Talk nummer. Her er Cardigans og Tom Jones og Burning Down the House på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
4: Det ser næsten levende ud.
3: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra.
7: Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
8: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
9: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
10: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.

0: Et album, og jeg kan se på de anmeldelser, der kommer, så får det nogle drøje hug. Der er mange, der henviser til hendes periode 80'erne. Det gør vi også musikalsk. Her var det netop Madonna og La Isla Bonita på Radio Alfa. Hvor er det nu tid til Lars HG og Når lygterne tændes?
1: Du er kønnet mange. Jeg tager fint lygterne skal.

Blur på Radio Alfa og Country House, og så er der også tid til at lukke og slukke for alle tiders aften, for den er torsdag. Lige om lidt, når klokken er 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og så vender jeg tilbage igen på søndag i eftermiddagsradio, når klokken er 13. Hvis ikke du har ferie, så rigtig god weekend, eller så må du have en rigtig god ferie. Her er det Crowded House og Don't Dream It's Over, og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej.

0: Få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: I biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana.
3: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader, som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Mariana i biografen nu.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Mariana.
8: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Anders. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Anders. Sammen gør vi forskellen.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: XL Byg har alt til sommeren. Restsal. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Faxe kun i

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften er nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Danmark med er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Variana i biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til

0: 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Alle tider.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Du lytter

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Denne uge til

0: nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vajana.
2: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.